0: Ja, vi hørte sådan lidt musik fra Tanzania, og her i studiet sidder Hanna og Egon Falk, og I skal være hjertelig velkommen.
1: Tak for det.
0: Og det var på Swahili?
1: Ja, det var Swahili. Ja.
0: Det var Swahili, ja.
1: Det er vores sprog.
0: Det er jeres sprog. Ja, ligesom færøsk er blevet mit sprog.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Hvordan er det at være på Færøerne igen? I har været tidligere.
1: Ja, jeg tror måske det femte gang, vi er her.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald fjerde gang.
2: Vi sad lige og talte om det før, ude i sofaen derude. Femte gang må det være. Først, de første to gange, det er en del år siden.
1: Jeg husker ja. Den ene gang, da færgerne de strækkede.
2: Ja.
0: Ja.
1: For os så var det jo, nok ikke for jer, men for os så var det jo en kæmpe oplevelse. Vi blev strækket rundt med noget mindre både.
0: Ja.
1: Det var faktisk, for os var det jo charmerende. Det var nok irriterende for jer.
0: Ja.
1: Men for os så blev vi jo færgerne fra en helt anden side, som var faktisk meget imponerende og spændende.
0: Ja.
1: Og en anden gang så husker jeg, at vi overnattede henne på Philadelphia-kirken, og der var sådan ovenlys i loftet, og der var jo ikke noget gardin for. Der kunne vi jo ikke sove natten, for det var jo lyst hele tiden.
0: Ja.
1: Nej, det har været gode oplevelser at komme til færgerne.
0: Ja.
1: Ja, det har det været.
0: Ja.
1: Rigtig gode oplevelser.
0: Så I har været i mere end 30 år faktisk op. Det må være omkring.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
2: Jeg husker den ene gang, hvor vi skulle så rejse fra igen. Der var det jo det mest forfærdelige stormvejr. Så jeg tror faktisk, vi oplevede det to gange. For den ene gang, der var vi så hos nogle venner, som boede tæt på lufthavnen. Og så blev det ringet til dem, når at vi kunne komme afsted. Men den anden gang, der sad vi derude i lufthavnen og ventede. Og til slut, så kom flyet og landede. Og når vi så skulle gå ombord på det fly, jeg var simpelthen så taknemmelig for, at det var gelænder, for ellers så var jeg blæst af trappen. Det blæste bare helt vildt forfærdeligt. Det var jeg jo ikke vant til.
0: Ja, nej.
1: Det er slet... Nej, vejret er jo en oplevelse, hvis man vil tage det fra den side på færgerne.
0: Ja.
1: Fordi du ved aldrig, det er jo stop om morgenen, og det er måske solskin. Men løbet af dagen, så kan du både få gråvejr og regnvejr og snevejr til dig. Et eller andet sted som besøgende, hvordan I har det som bor her, men som besøgende, så det er faktisk charmerende at opleve.
0: Ja,
1: det synes jeg.
0: Ja, altså det er jo det med de skiftende vejr, omskiftende.
1: Ja.
0: Vi har jo et havklima her.
1: Ja.
0: Det er som at være ombord på et skib næsten.
1: Ja.
0: Det er sådan lige før.
1: Ja. Ja. I bliver ikke så syge.
0: Nej. Og I føler jer velkommen.
1: Absolut. Det må jeg sige. Altså, jeg er jo bornholmer. Jeg vil ikke sammenligne bornholmer og færinger, men alligevel det er et øfolk. Og så der er visse lighedspunkter. Så jeg føler, det går han også, føler os i alle fald meget, meget velkomne.
0: Ja,
1: så det færingernes natur, sådan som vi oplever det, det er, at de er enormt gæstfrie.
0: Mm.
1: Altså, vi har da været tidligere oplevet, at til og med sent på aftenen, så har vores værtsfolk sagt, nej, vi skal lige overbesøge dem der.
0: Ja.
1: Klokken er jo 11 om aftenen.
0: Ja.
1: Det gør man ikke i Danmark i hvert fald.
0: Nej.
1: Oh, velkommen.
0: Ja.
1: Kaffekanden, den er klar. Og det synes jeg også er utrolig hyggeligt og charmerende.
2: Nej, jeg synes, at hver gang vi kommer, så oplever vi det der, at måske specielt lige det ægtepar, eller hvem det nu er, der føler ansvar, at det er dem, der er vores værter. Ja, hele tiden så er der, mangler I nu noget. Nu skal I sørge for, at I får det hele. Og de sørger jo for at betale både madvarer og køre os her og der alle veje. Og det er ikke mange steder, vi oplever det, hvor vi ellers kommer rundt i verden, for vi rejser jo en hel del. Så det færøske folk, som vores dronning nok ville have sagt det, vores dronning Margrethe, det er et specielt folk.
0: Ja.
2: Det er specielt folk. Og når vi så kører på vejen og ser de der grønne, jeg ved ikke, om I kalder det fjelle eller bjerge, eller hvad det hedder, der hvor alle fårene går, og så vandet ind imellem, ja, så synes jeg, det er helt maleriagtigt.
0: Mm-hmm.
2: Det er smukt.
0: Ja.
2: Det er det.
0: Ja, det er, og farverne er meget stærke.
2: farverne er så stærke, ja, og vidunderligt dejlige, og specielt hvis himlen så er blå samtidig.
1: Og farverne, ja, skifter jo.
0: Ja, det gør det.
1: Ja.
0: Jeg kan huske, der var en historie om en dansk fotograf, der kommer herop, og han havde taget billeder over det hele. Da det så skulle fremkaldes, så siger ham, der skulle arbejde med det, så siger, undskyld, det er mislykket. Altså, farverne, de er blevet alt for stærke. Nej, siger han, det ser sådan ud.
1: Det er sådan, det er.
0: Det kan du da ikke mene, siger han. Jo, ja, det gør det.
1: Ja. Så. Det kan jeg godt lide. Ja. Jeg er sådan en personlighed, jeg kan godt lide. Jeg kan godt lide stærke farver.
0: Ja.
1: Og sådan, det passer til mit temperament.
2: Ja. Nu vil jeg sige, det oplever vi jo også i Tanzania. Ja. Afrikanerne er utrolig glade for farver. Og kvinderne er jo meget, meget farverige i deres klædedragt. Så nogle gange, når vi så kommer andre steder hen i verden, jeg vil nok sige mest i Skandinavien, mm-hmm, så er det tit de her grå og sorte farver, der er dominerende.
0: Ja.
2: Så tænker jeg, nej, nu må jeg tage noget rødt eller noget gul på, så de kan se, at man godt kan bruge farver.
0: Ja, det er også rigtigt, ja.
2: Ja. Ja.
0: Men hele jeres livshistorie, der begynder faktisk med kærlighed.
1: Ja,
0: der sker et eller andet.
1: Og vi er to til sammen, ja. Ja, så Hanna kommer jo fra Jylland, ikke? Og jeg kom fra Bornholm, og det er jo to yderpunkter, og det er vi også som mennesker, altså en kvinde og en mand er jo vidt forskellige, og selvom vi har gift i mange folk i år, så er vi stadigvæk forskellige, men for os så begyndte det på den måde, i hvert fald for mig, at derovre på Bornholm, så havde man dengang, som man kaldte ungdomslejre, og det var forskellige steder, nogle gange ude på en gård, og man lå på høloftet, og drengene gjorde i hvert fald. Og i det her tilfælde, så var jeg var ikke med, fordi at jeg var under uddannelse, så jeg kunne ikke være med, og det var i Rønne, og det var foregik i Pinskirken, og som aften, så var det sådan, at de havde sådan åbne møder, altså de unge, de var med at synge og vidne, og så var der en prædikant, som prædikede. Og min far var jo fisker, så han var meget lidt hjemme, men min mor, hun tog bussen og kørte derud ved eneste aften, og ved eneste morgen, før jeg skulle i skolen, så fortalte hun om de her møder, og det var så fantastisk, og lige på daværende tidspunkt, så det interesserer mig ikke lige så voldsomt meget. Så en morgen, så møder de her smart, ikke? Så i stedet for at tale om de her møder, og de unge, der vidnede, og de sang så herligt, og bla bla bla bla, så begynder hun at tale om piger. Og så siger hun, mihora, på bornholmsk.
0: Ja.
1: Du skulle bare tage dig ud og se på alle piblerne.
0: Ja.
1: Og det gjorde jeg så min mors tilladelse, selvfølgelig.
0: det var en god måde, som man siger, at sætte fisk i krogen.
1: Ja, det gjorde hun jo. Det var hendes ansigt. Så jeg var derude de efterfølgende aftener, og så var det søndag aften, det var den sidste aften, og alle de unge mennesker overfra, som vi sagde, fra Sjælland og Fyn og Jylland, de skulle med natfærgen, den går kl. 12, og jeg havde kigget på Hanna, og mit hjerte det bankede, vi havde endnu ikke talt sammen, og så tænkte jeg, hvad alverden skal jeg gøre, hvis hun først rejser, så finder jeg hende aldrig.
0: Nej.
1: Det var jo længe før e-mails og computer og mobiltelefoner, og så mødet var slut, jeg kiggede over til hende, og hun kiggede på mig, der var øjenkontakt, og så nikkede jeg med hovedet og vendte om og gik ud af kirkebygningen. Og så fulgte hun efter.
0: Oi.
1: Og det har hun gjort lige siden dag.
0: Så der er en god mad, ikke, på grål.
2: Ja, der er nok en ting, som du måske aldrig

0: Jeg tænkte på Egon, du har i hvert fald aldrig sagt det. Det var jo meget sådan romantisk historieagtigt, hvis man læser eventyr. Færgen gik kl. 12 om natten. Og hvis ikke du fik fat på hende før kl. 12 der, så skulle du bare ud og lede.
1: Ja, det ville.
0: Og det ville jo være svært.
1: Det ville være vanskeligt.
0: Ja, men vi fik kontakt, og den har varet lige siden. Ja.
1: Øjenkontakt, det kan sige meget.
2: Ja.
1: Fordi at så gik hun op på siden af mig, og så ved en tilfældighed, så mødtes vores hænder.
2: Ja.
1: Og der var en seddel i hendes hånd.
2: Okay.
1: Det var hendes navn og adresse.
0: jeg vil heller ikke miste kontakten med ham.
2: Det var faktisk mere spændende end en mobiltelefon.
1: Ja,
0: ja, det var
1: absolut.
0: Det.
1: Ja. Bagefter, når man tænker på det, så altså, i Jeremias bog, den 29. kapitel, så står der, hvor Gud siger, jeg ved, hvilke tanker jeg tænker om jer, eller hvilke planer. Det er vi begge to overbevist om, at uden at være opmærksom på det i nuet, så var det der Guds plan. Mm-hmm. Og Gud, han brugte min mor til at få mig til at komme derud og se papir.
2: Ja.
1: Selvom min mors ønske ikke alene var piger, men det var mere, at jeg skulle erfare mere af Gud i mit liv på daværende tidspunkt. Men jeg fik jo begge dele.
2: Ja. Hvor gammel var du?
1: Jeg var 17 år.
2: Oh, ja. Det er også en kritisk tid i det troendes liv.
1: Ja.
2: Der sker så meget, ikke? Ja. Og hvad var i går, man?
1: Ja.
0: Ja, jeg vil sige, at når jeg sidder og tænker på det der, at det var Guds plan med vores liv, og det var vi begge to klar over, overbevist om, selvom vi kun var nogle store børn.
2: Ja.
0: Og så fik vi jo samtidig lov at opleve det der, at være ung og forelske sig.
2: Ja.
0: Og alle de der glæder, som der følger med sådan nogle ting, og spændinger i livet. Men inderst inde, det så vi jo nylig senere hen i livet. Jamen, det var jo Guds plan.
2: Ja.
0: Og det var Egons mor, som blev brugt til at sætte den i gang.
2: Mm-hmm.
0: Og få Egon ind på ret vej igen. Så han gik helt skæv på linjen der.
1: Men, ja, som du sagde, Breben, der, det er jo en alders, hvor der foregår mange ting.
2: Utrolig meget.
1: Og hvis man vælger fejl, selvfølgelig kan man rette op på tingene, men hvis man vælger ret, så er det jo en endnu større velsignelse at gå.
0: Ja, og så er det nemmere.
1: Og så igen, altså Gud er jo så fantastisk, fordi at jo, selvfølgelig jeg tænkte på Gud, altså det gjorde jeg da, men jeg tænkte ikke så meget på, at det var Guds tanke, det var Guds plan.
2: Nej.
1: Men det var det jo.
2: Ja.
1: Og vi mødtes jo ikke så ofte, fordi det var Randers og Bornholm dengang, det var langt væk.
2: Ja.
1: Det var godt nok langt væk.
2: Ja, dengang var det utroligt langt.
1: Ja, det var det. Ja. Og der var ikke mobiltelefon eller internet, så vi skrev brev.
2: Ja.
1: Og hver dag jeg kom hjem, så lå der stort set et brev næsten hver dag.
0: Wow. Ja, hver anden dag, fordi det tog lige et døgn for et brev at gå helt fra Jylland og så til Bornholm.
2: Ja.
0: Så han skrev den ene dag, så fik jeg det den næste dag, så svarede jeg, og så gik det sådan frem og tilbage.
2: Ja.
0: Og vores forældre, ingen af dem havde telefoner dengang, det var sikkert meget godt. Fordi så har vi nok snedet os til at ringe til hinanden, så er det blevet lidt dyrt.
2: Ja, men det der, at altså at man altså nogen måske sige det er tilfældigt det her, men så går der nogle år, så pludselig oplever der er faktisk ikke noget der hedder tilfældigt.
0: Nej.
2: Hvis man har taget en beslutning med Gud, så er der ikke noget tilfældighed mere. Det var fantastisk.
1: Ja, det er fantastisk, fordi at det er rigtigt som du siger, at nogen vil tænke det var tilfældigt, men det er i hvert fald min overbevisning, og det er også hans overbevisning, at det var ikke tilfældigt. Det var Gud, som var med ved sin ånd og som et orkester dirigerede det, uden at vi endnu tænkte på det. Men når du ser bagud, så kan du jo tydeligt se det.
2: Ja.
1: Tydeligt se det. Og så, jamen, så mødtes vi jo, vi mødtes i København til nogle konferencer. Og så en gang, så havde du, Hanna, du havde skrevet til min mor, om du måtte komme på besøg.
0: Ja, for jeg gik jo stadigvæk i skole, og så havde jeg efterårsferie. Og så fik jeg den idé, det kunne være sjovt at rejse til Bornholm, uden han vidste. Aha. Men jeg var jo nødt til at kontakte hans mor, fordi for at høre, om hun i det hele taget ved, eller hans forældre, om de gerne ville have, at jeg kom. Så det sagde de ja til, at du er velkommen.
1: Og jeg gik på skole i Rønne, både i Tegn, ikke? Og jeg kørte bussen derude om morgenen, og de her, og Hanna kom med færgen, og sad på bussen til Tegn, og de to busser mødte hinanden. Jeg vidste ikke, hun sad
2: i
1: den anden bus.
0: Nej, men jeg så dig, og jeg trak mig sådan lidt tilbage, for at tænke, nu skal han jo helst ikke se mig. For så står han i hvert fald af bussen og kører hjem igen.
1: Så når jeg kom hjem om eftermiddagen, så sidder hun i stuen.
2: Så fik du chok?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Det havde jeg aldrig regnet med.
2: Nej.
1: Men det var godt chok.
2: Ja,
1: og siden af, er der kommet mange andre chok.
0: Ja,
2: det kunne jeg forestille mig. Men altså årstallet, at hvis jeg har læst mig til noget, så er det 64.
0: 65.
1: Ja. Helt nøjagtigt den søndag aften, det var den 1. august 1965.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Det glemmer jeg aldrig.
2: Og så gik det ikke så lang tid, så blev jeg faktisk gift.
0: Det gik 4 år.
2: Og så mange år.
0: Ja, for vi var ikke gamle nok.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Nej. 2 år efter vi ligesom var blevet en kæreste, eller hvad skal man sige. Så efter 2 år, hvor jeg boede hjemme hos far og mor, så gav de mig endelig lov til at flytte til Bornholm. Hvis at jeg kunne få et arbejde derovre, og det er også en helt egen historie. Men Egon han sørgede for, at jeg fik et arbejde i huset hos en lægefamilie. Hvor jeg også kunne få lov at bo. Så alt det der, det faldt på plads, og så fik jeg lov at flytte.
2: Okay.
0: Til Bornholm.
1: Så jeg ville jo gerne have, jeg kunne ikke flytte til Jylland, for jeg var ude under uddannelse.
2: Nej.
1: Så jeg havde ikke penge der til, jeg boede jo hjemme, og min far betalte alle ting. Og så betingelsen for Hannas forældre, og Hannas far var jo ældstebror i Smyrnakirken, Pinsekirken i Randers, og han var virkelig jyde.
0: Ja, altså, konservativ.
1: Det
2: var ordentligt.
1: ja, det var det. Så, og det er faktisk et mirakel, at han gav tilladelse til, at hun måtte flytte til Bornholm. Og han havde en betingelse. Hun skulle have et sted at bo og et stykke arbejde.
2: Ja.
1: Og igen, det med tilfældigheder, ikke sandt? Som man kan, mennesker sige, det er tilfældigt. Men igen, Gud, han havde en finger med det. For jeg tænkte, hun skal til Bornholm.
2: Ja.
1: Og jeg skal finde et sted, hvor hun kan bo, og jeg skal finde et arbejde til hende.
2: Ja.
1: Så får du tanken, ikke sandt? Hvor kommer tanken fra? Jeg er helt overbevist om, at tanken kommer fra Gud.
2: Mm-hmm.
1: For dengang, så havde vi en familielæge. Det var lidt anderledes dengang, end som i dag.
2: Ja.
1: Og den læge og min far, de var faktisk meget gode venner. Fordi at min far, når han var i civilforsvaret, som det hed dengang, så var den læge læge for dem på
2: kasernen der.
1: Ja, på kasernen også. Så de lærte hinanden at kende. Og han videde mine forældre til og med.
2: Mm-hmm.
1: Dengang. Plus at han var jæger, og min far var fisker. Og lige efter krigen, så kunne jægerne ikke få patroner til deres gevær. Men min far var oppe i den botniske bugten og fiskede og landede laks på Gotland for eksempel. Og i Sverige, der kunne man købe patroner.
2: Yeah.
1: Og det gjorde min far til den her læge. Yeah. Så selvom det var vores læge, så tænkte han, nej, jeg skal tænke dig, at jeg må høre, om han har brug for en, som kan arbejde i hans klinik. Så dengang kunne man ikke bestille tid. Man kørte hen i venteværelse, satte sig ned sammen med de syge, og så ventede til, var din tur. Og det tog lige tid, før jeg kom ind. Og så når jeg kom ind, han sagde, nå, Egon, er det dig? Hvad fejler du? Så jeg siger, at jeg fejler ingenting, jeg er bare forelsket.
2: Det er også en farlig sygdom. Ja.
1: Så kiggede man på mænderne og sagde, jo, hendes forældre stiller betingelser for hende, hvis hun skal det på hånd, hun skal afsted og arbejde. Kan du give hende et stykke arbejde?
2: Ja.
1: Sådan, jeg har altså ikke brug for nogen her i min klinik. Jeg har et store hus, den ene var klinikken, den anden var privatbolig. Men så sagde han, det kunne jo godt være, at vi kunne bruge hende ind i huset.
2: Okay.
1: Kom igen i morgen.
2: Ja.
1: Jeg skal lige spørge min kone.
2: Ja.
1: Så næste dag, så sad jeg igen i venteværelset, og sad og ventede, så var det min tur, og når jeg kom ind, sagde jeg, Egon, den er god nok, hun kan begynde med en gang. Og glad var jeg jo.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og der fik hun et sted at bo,
2: og arbejde. Det var jo, som man siger.
0: Det var rigtig fint, og det var jeg glad for.
2: Ja.
0: Det var fruen i huset var gammeldags, set i mine øjne dengang, men jeg lærte mange ting, og det er simpelthen kun sundt at få lidt opdragelse med på vejen.
2: Ja.
0: Og det fik jeg der, og jeg lærte at lave mad og gøre rent og sådan nogle ting.
2: Og det er jo en spændende historie, fordi at, det er jo ikke sådan noget man, i dag, det er jo helt anderledes i dag, fuldstændig noget andet, ikke? Ja, så tager man sin egen beslutning, og så gør man det, og så gør man det.
0: Ja.
2: Og man har økonomiske midler til det.
1: Ja.
2: Det var noget helt andet.
1: Altså for os to, jeg vil sige helt fra begyndelsen af, så uden at tænke så meget over det, så Gud han var med i det.
2: Ja.
1: Og for os var det vigtigt, at vi respekterede, at Gud han var med i det.
2: Ja.
1: Så man ikke tog det tilfældigt.
2: Ja. Altså det knyttede også nogle helt særlige bånd og forståelsen af, at det var Gud der med i jeres.
0: Ja, og så Egos forældre. Jeg var jo altid velkommen i deres hjem, så det var ligesom et ekstra forældrepar, jeg fik. Ja. Jeg var jo kun en ung pige på, jeg var vel 17 år dengang.
1: Ja.
0: Men alligevel så havde jeg brug for nogle ordentlige voksne, stabile, som jeg kunne få hjælp hos.
2: Ja.
0: Jeg var der hos lægen et år, så søgte jeg arbejde på sygehuset i Rønne, hvor jeg så senere uddannede mig til sygehjælper. Og så for at gøre den der historie færdig, så mens alt det der pågik, og Egon var færdig med sin uddannelse, så blev han indkaldt til civilforsvaret i Jylland. Så han måtte jo til Jylland, og derfor ja, på Bornholm. Det var ligesom det modsatte.
2: Ja.
0: Men der gik han igen ud og søgte arbejde til mig. Ja. Og fandt et arbejde til mig på sygehuset i Åbenrå. Og der kunne jeg selvfølgelig også bo. Så han har været god til det der med at sørge for, at jeg fulgte efter ham.
2: Ja,
1: ja, jeg kørte fra Vejle og hele vejen ned til Åbenrå. Og ind på alle de syge, som jeg kunne finde.
2: Ja.
1: Gik ind og spurgte dem, om de ville tage hende. Hun var under uddannelse.
2: Ja.
1: Og flere af dem sagde jo, nej, det kan vi jo ikke.
2: Nej.
1: Men i Åbenrå, der var det utroligt flinke. Så jeg sagde, jamen det ville de godt. Ja. Jeg var jo glad. Og jeg var på kasernen i Haderslev, og i Pinsekirken Haderslev, der havde de brug for hjælp, som i vores fritid, så hjalp vi til i menighederne. Og det var jo, det var, for os var det jo en fantastisk mulighed for at komme videre.
2: Ja.
1: Så jeg vil ikke sige, at det er min fars skyld, at vi giftede os, for det havde vi jo gjort uanset.
2: Ja.
1: Men tidspunktet, det er nok mere eller mindre min fars skyld.
0: Ja. Også fordi, at når vi nu begge to flyttede der til Sønderjylland, og boede hver sit sted, så var det var der ikke meget fornuft i. Så var det bedre, at vi giftede os, og så havde et sted, hvor vi kunne være sammen.
1: Ja. Så det foreslog min far?
0: Ja.
2: Oh,
1: ja. Og det ved jeg, at den gjorde ud fra, hvis jeg kan bruge ordet, sikkerhed.
0: Ja.
1: Altså to unge mennesker.
0: Ja.
2: Ikke sandt, ja.
1: Dybt forelsket.
2: Ja.
1: Ikke sandt?
2: Hvad kan der ikke ske?
1: Ja, hvad kan der ikke ske?
0: Det skulle helst så, ikke gå galt.
1: Så min far sagde, hvis det skal være jer to, så synes jeg, at nu er det tidspunktet, at de bare gifter jer. Selvom jeg var 21, og han var 19.
0: Ja.
1: Altså, jeg var civilforsvaret, og jeg hjalp til i Pinsekirken, og vi boede begge to på, han er boet på et værelse i Åbenrå, jeg boede i Haderslev. Når elen brænder, ja, så kan der gå ild.
2: Ja, det er sandt. Det er bare, det er en eksplosion.
1: Ja, det er en dynamisk eksplosion og dyb forelskelse. Så jo, et eller andet sted, så synes jeg, at det igen, nogen vil sige tilfældigt, men jeg tror, at Gud virkelig brugte min far. Min far sikkert så det ud fra et mere sikkert synspunkt. Ja. Altså, i dag og dengang, er sådan ting jo desværre meget, meget anderledes.
2: Mm-hmm.
1: Men altså, for at sige det åbent og ærligt, vi var begyndt at tjene som evangelister, det begyndte vi allerede på Bornholm.
2: Okay.
1: Og det var også derfor kirken i Haderslev bad os om at hjælpe dem. Så hvis vi to havde gået i seng sammen, før vi havde været gift, det havde jo ødelagt vores fremtidige tjeneste fuldstændigt. Dengang.
2: Ja, sådan var det.
1: Ja.
2: Men altså også det, nu fortæller jeg historie, det gør jo også det, at Gud, han tjekker jer af, fuldstændig. Ja. Han tjekker jeg helt 100% af, er det virkelig det her, ikke? Han kender jeres fremtid, han kender Tanzania, han kender det hele, ikke? Og han siger, hvis vi skal gøre, hvis I skal bruge dem til det der, Gud, så Gud siger, jeg skal bruge dem til det der, så skal der altså være noget, der kan holde.
0: Ja.
2: Jeg synes, ellers går den ikke.
1: Ja, ja, jeg synes, at Gud tjekker dig af, det synes jeg faktisk er et godt udtryk. Ja. For uden at man tænker på det, så gør Gud jo det.
2: Ja.
1: Fordi vi kender jo ikke vores fremtid, men Gud ved, hvilken fremtid han har planlagt for os.
2: Ja.
1: Og for at nå frem til den fremtid, som man er undervejs, så er der altså nogle tjek hen ad vejen.
2: Ja.
1: Nogle ting, som skal man skal opfylde.
2: Ja. Hvis man tager apostlen Peter, så hvad han bliver tjekket af, og tjekket af, og tjekket af, og han dumper, ikke, og han deler om. Ja. Indtil så. Ja. Nu er han helt dernede, hvor Gud kan bruge ham.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Sådan er det.
1: Man vil helst ikke være dernede, altså.
2: Og han var også slip. Han var stort slip.
1: Ja, det var han.
2: Vi skal høre noget musik fra Tanzania. Jeg ved ikke, om I kan vælge det. I ser det, Hanna, du kan se det på skærmen der. Om der er et eller andet. Jeg ved ikke, om du kan læse det.
0: Jeg tror bare, du spiller et eller andet.
2: Ja, vi finder noget. Ja. På Swahili.

0: Ja, vi hørte et interessant musikstykke fra Tanzania, lovsang i Tanzania, og det kunne godt blive ved i 10 minutter nu, men de er meget lange, det der. Men vi har i stuen her, i studiet, der har vi to fantastiske mennesker. Vi har Hanna og Egon Falk. Fortæller I med jeres liv, og så er der det, der sker noget efter I gift. I bliver gift. I begynder at udvikle, der begynder at udvikle sig en tjeneste i jeres liv. I tager 4 år til Norge. Hvordan var det, Hanna?
1: Jeg har altid, Egon kan lide at sige, at jeg er jo jyde, jeg står med begge fødder i den jyske muld. Han er bornholmer, og det bliver så meget en gang imellem, så han er meget mere flyvsk. Jeg tror, vi havde været gift knap et års tid og boet i Haderslev. Og så kunne jeg mærke, der var noget med ham. Han ville noget, og så sagde han til mig en dag, jeg tror, vi skal flytte til Norge. Det var, når han var færdig med sin tjeneste inde i civilforsvaret. Så ville han til Norge. Og nu er jeg vokset op i en familie, hvor jeg havde 4 ældre brødre, og de var alle steder i verden. Der var ingen af dem, som ligesom holdt sig hjemme i Danmark. Og mine forældre har altid opfordret til det der. Bare tag ud og gør et eller andet, se et eller andet, det behøver ikke at være her hjemme i Danmark. Så jeg var med på det, det ville jeg gerne. Så vi havde en lille baby dengang, hun var kun et par måneder. Jeg sagde mit arbejde op, og så pakkede vi vores ting sammen. Og så, jeg kan ikke rigtig huske, hvordan vores kontakt i Norge kom, det må du heller fortælle om.
2: Ja, kontakten var i selve udgangspunktet, det var Arle Edvardsen.
1: Nå ja.
2: Ja. Hvor han var på Bornholm, og han siger til mig, Egon, kom til Norge. Først og fremmest er jeg evangelist, og det er ikke så let i Danmark. Danmark er lille, og der er ikke så mange kirker, og det er ikke så let at holde mødekampagner, og så siger han, i Norge kan du få lidt så mange møder, du vil. Det var begyndelsen. Så var der andre, vi kom i kontakt med, og en lille bygd, som hedder Tornstad i Sirdalen. De havde en lille pinsekirke, der hedder Philadelphia, og lederens kone, hun var syg, og hun havde brug for hjælp. Og så siger de, hvis I vil komme og hjælpe os her i Philadelphia, som på deltid, så kan I få en lejlighed, for de havde en lejlighed i deres hus, og Hanna kan hjælpe til at hjælpe konen i huset. Så det var begyndelsen, vi havde aldrig været der nogensinde, og det var chok at køre der til faktisk.
1: Ja.
2: For Christian så langt, langt, langt ind i dalen.
1: Ja.
0: Så langt man kunne komme.
2: Ja. Og høje fjeld, solen kom jo ikke frem før midt på dagen på grund af de høje fjeld, så det var jo totalt anderledes. Men det var en begyndelse for os.
0: Mm.
2: Så vi hjalp til der i kirken delvis, og så begyndte jeg at rejse rundt og holde mødekampagner mange, mange, mange steder i Norge. Og det, jeg havde en fantastisk tid.
0: Mm-hmm.
2: Fantastiske møder. Og utrolig mange mennesker, de gav deres liv til Jesus, som blev frelst. Men Hanna sad jo derhjemme.
0: Ja.
2: Vi fik barn nummer 2.
1: Ja.
2: Og Hanna måtte arbejde, fordi at man, undskyld, men man var dårligt betalt.
0: Ja.
2: Ja. Så pengene, de var meget, meget små. Og jeg rejste hjem fra mange gange, uden at give Hanna penge, så hun måtte jo selv tjene til føden, ikke sandt? Og det var vinter, det var koldt og sne, og jeg havde jo bilen, hun havde ingen bil. Så jeg trivedes i min tjeneste, men Hanna havde det hårde liv derhjemme.
1: Ja, ja, men jeg vil sige, at ja, det tænkte jeg ikke på det tidspunkt. Det er senere, når jeg tænker tilbage på det. Det, som var vanskeligt for mig, det var, altså jeg var nødt til at arbejde, og det var en god ting. Når jeg var så meget alene, så kunne jeg jo ikke bare være derhjemme. Og på et tidspunkt blev der bygget et plejehjem, og fordi jeg nu var sygehjælper, så fik jeg arbejde der, og det var jeg glad for. Det værste for mig, det var, at jeg havde 2 små børn, som jeg skulle have ud til pasning hver dag. Og jeg havde ikke råd til rigtig at betale noget for den pasning. Jeg var ligesom

0: afhængig af folks godhed, og de var villige til at hjælpe mig. Det var svært. Det var det vanskeligste.
1: Ja.
0: Men ellers så havde jeg det godt nok, og jeg tænkte ikke så meget over det der, at jeg havde det svært, hvis jeg skulle begynde at gå det efter. Og så savnede jeg selvfølgelig Egon, at han ikke var hjemme. Det gjorde jeg. Men jeg gik hver morgen med barnevognen, et barn ned i vognen og en, der sad ovenpå, og så gik jeg afsted. Både sommer og vinter og i regn og i snestorm. Det fungerede simpelthen godt.
1: Ja.
0: Det værste det var, at jeg ikke kunne betale for at få børnene passet.
2: Ja. Men på trods af det, okay, der er ting, man ikke har lyst til at opleve en gang til, som var tungt og besværligt.
1: Ja.
2: Men når du har kommet igennem det, ser tilbage på det, så kan du se, at du lærte noget.
1: Ja. I lærte noget om udholdenhed, ja, og I lærte noget at forberede jer til, ja, det I skulle igennem, faktisk.
0: Ja, det var en skole. Livets skole, vil jeg sige.
2: Det var livets skole,
0: ja.
2: Som man ser bagefter. Mm-hmm, jeg havde faktisk brug for det.
1: Ja.
2: For at klare det, som så kom bagefter.
1: Ja. Og det er jo generelt problem til mange, ja, mennesker. Hvorfor skal jeg være? De kan ikke se, og så, ja, siger Gud, hvorfor er jeg, ja, et eller andet.
2: Ja.
1: Og så når der går nogle år, så,
2: ja,
1: så er det lige før, man siger tak, Gud.
2: Ja, ja,
0: ja, for så vil jeg sige, i dag, efter alle de her år, så er jeg inderligt taknemmelig til Gud for, at jeg har det så godt.
1: Ja.
0: Han sørger for os på en fantastisk måde.
2: Ja, så altså, vi har aldrig talt negativt om det, vi måtte gå igennem, selvom det kunne opleves negativt i øjeblikket.
1: Mm-hmm.
2: Men det Gud, han er den... Han er på dansk den bedste belønner.
1: Ja.
2: Rewarder.
1: Ja. Og folk, der sidder og lytter nu, som måske er i sådan nogle prøvelser,
0: ja. Ja.
1: Som hvis vi kalder det prøvelser,
2: ja,
1: ikke? Mm. Som kan det godt være, at det er nogen, som Gud er i alligevel.
2: Ja, altså...
1: Selvom det næsten ser ud som det modsat.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja. Og det kan ofte se ud som det modsat.
1: Ja.
2: Men generelt, men især som kristne, ikke give op.
1: Ja.
2: Hold ud.
1: Ja.
2: Hold ud,
1: ja.
2: Hold målet for øje. Hvis jeg kan bruge udtrykket, vær stadig.
1: Mm-hmm.
2: Altså det kan være negativt, ikke sandt?
1: Ja.
2: Men i den dal, du er nede i nu, i det mørke, som du oplever nu, ja, i den krise, som du oplever nu,
1: ja,
2: og du føler, at Gud han er langt væk, men det er han ikke. Det er i hvert fald vores erfaring nogle gange, så hvor er du henne, Gud? Altså hvorfor svarer du ikke? Hvorfor gør du ikke noget?
1: Ja.
2: Og der er det netop farligt, at man ligesom giver slip.
1: Mm-hmm.
2: For hvorfor tvivle på tvivlen? Mm. Det er jo der kampen ofte står, ikke sandt? Tvivlen kan komme til os alle sammen. Hvis alting er medgang, så ligger tvivlen jo langt væk.
1: Mm-hmm.
2: Men når du kommer igennem de der kriser,
1: mm-hmm,
2: og igennem de ledelse og prøvelse og sygdom, smerte, økonomi og så videre, kan være selskab, det kan være påført, og du kan synes det er uretfærdigt og så videre. Men hvis du dykker ned der for og medynk over dig selv, jamen så kommer du aldrig ud af det.
1: Ja.
2: Der er kun én ting at gøre, det er meget let at sige, det ved jeg godt, om vanskeligt at gennemføre. Men du må være stadig.
1: Mm-hmm.
2: Og ikke tvivle på din tvivl. Det er så let at tvivle på sin tvivl.
1: Ja.
2: Men hullet det bliver bare dybere, når du tvivler på din tvivl.
1: Mm.
2: Så du må vælge at tro på, at Guds ord siger sådan og sådan og sådan. Jeg plejer gerne at sige det sådan her. Jeg læser Bibelen for Gud en gang imellem. Ikke for hans skyld, men for min egen skyld.
1: Ja. Ja.
2: Når jeg står i nogle situationer, hvor jeg synes, at nu kan han da godt snart tage og komme og hjælpe os igennem det her.
1: Ja.
2: Det er ikke kun personligt, men det er også tjenestemæssigt. Og så læser jeg Bibelen for Gud, og siger, Gud, du kan altså ikke komme udenom det. Det står jo skrevet her, det er dit ord.
1: Mm. Oh, ja.
2: Så ja. Skal jeg læse for dig?
1: Ja.
2: Du har måske glemt det, det har han jo ikke. Det hjælper mig,
1: ja,
2: til at stå fast på det ord.
1: Ja.
2: Og så er det i hvert fald vores livserfaring, at Gud, ja, for os synes det, at han kommer for sent, men han kommer aldrig for sent alligevel.
1: Nej. Nej.
2: Og desuden for at lægge til, jo længere det varer, jo tungere er det for os, men jo større bliver miraklet,
1: ja,
2: når han kommer. Lazarus,
1: ja,
2: de sendte bud efter Jesus, fordi han var syg med den menneskelige tankegang. Bare Jesus kommer, så helbrede han jo sin ven.
1: Ja.
2: Naturligvis gør han det, men Jesus havde ikke travlt.
1: Nej.
2: Han kom for sent. Og de var, det kan jeg godt forstå, de græd, og de var modløse, og synes det var håbløst og lidt bebrejdende. Men Jesus, han siger, hvor er gravene? Og så tænkte han, ville ud og græde ved graven.
1: Ja.
2: Jesus, han græder ikke ved nogen grav. Ligegyldigt, hvad der sker, hvor liv Jesus, han græder aldrig, for han kender det næste skridt.
1: Ja.
2: Og så siger han, åbne den grav. Det er jo naturligt.
1: Ja.
2: Det gør man da ikke.
1: Ja. Han græder nok for dem, der står og græder.
2: Ja. Ja,
1: det gør han.
2: Sammen med dem, ja.
1: Ja, sammen med, deler ja. Deres sorg.
2: Ja, det gør han. Han lider sammen med os. Med,
1: han lider sammen med os.
2: Ja, det gør han. Ja. Absolut. Men han ved jo, det næste, han kender det næste skridt.
1: Ja, det gør han.
2: Og Lazarus kom ud af graven.
1: Ja.
2: Så der er altid et større og et rigere svar.
1: Ja.
2: Men nogle gange for at nå derhen.
1: Ja.
2: Oh.
1: Og så siger han til de andre, løs ham.
2: Løs ham.
1: Gør I det.
2: Ja.
1: Gør I det.
2: Der er noget, vi skal gøre.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han er, så begynder tanken om, at Norge er færdig. Nu skal I til et helt andet land. I skal til Tanzania.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var jo også igen, Egon. Da ligesom han sagde, nu rejser vi til Norge, så kom han hjem en dag, og så siger han, nu har jeg skrevet til nogle missionærer i Tanzania. Fordi jeg tror, vi skal til Tanzania. Og jeg kan godt huske, at jeg bliver sådan... Okay. Men igen, jeg var vokset op med det der, at vi skal bare rejse ud, vi skal ikke sidde her og ikke turde gøre noget som helst. Og så vidste jeg allerede, for jeg var 10 år, at Gud havde lagt et kald ned i mig.
1: Okay.
0: Og jeg havde sagt til Gud dengang, det var på en ungdomslejr, at det var meget stærkt, men det var på den der ungdomslejr, jeg var 10 år, og jeg følte, at Gud han kaldte mig til noget, og så... Ja, jeg vil gerne tjene dig, Gud, hvor som helst, med hvad som helst. Men jeg tør ikke rejse til Afrika, fordi det er for varmt, og så er der mange slanger.
1: Det sagde du allerede dengang.
0: Ja, det sagde jeg dengang. Jeg vil ikke til Afrika. Men Gud, han har andre planer, det havde han også med mig. Og jeg fandt jo ud af, når jeg kom til Afrika, varmen er i og for sig ikke noget problem. Det lærer man at håndtere. Og slanger, jeg ser jo aldrig en slange. Det er yderst få, jeg har set i de år, vi har boet der. Så det er ikke farligt.
1: Nej.
0: Ja, så begyndte vi at forberede os på at rejse til Afrika.
2: Ja. Jeg må jo berømme jyden, ikke? Som er... Altså, vi på Holmerne synger, jyden, han er stærk og sej, men klar af mig, kan han ej.
1: Ja.
2: Men jeg må berømme jyden, jeg må berømme Hanna, for helt meget tidligt... Så en aften så talte vi sammen, og jeg sagde noget om, jeg husker ikke alting ordet, men noget om, at vi kom sikkert til at rejse meget, og om du er villig til at følge med mig. Og Hanna har aldrig sagt til mig, jeg følger med.
1: Ja, du følger med?
2: Jeg følger med.
1: Okay.
2: Det betyder ikke, at jeg diktatorisk bestemmer alle ting. Absolut ikke. Jeg deler alt. Nogle gange har jeg jo godt nok taget beslutninger. Og så kommer jeg hjem til han og siger, jeg tror, vi skal jo gøre sådan der.
1: Men det er også fantastisk, det du fortæller, Hanna, det er, at du er 10 år.
0: Ja.
1: Så begynder Gud at tale med, til dig.
0: Ja, det gjorde han.
1: Og du begynder at sige, nej, ikke Afrika.
0: Ja, jeg sagde ikke Afrika. Men alligevel, når det så var det, der kom på bordet, jamen så havde jeg ingen indvendinger.
1: Mm.
0: Det ville jeg godt. Og jeg vil sige, når vi rejste til Afrika, jeg tror, det gælder for os begge to, så var vi meget uvidende.
1: Ja.
0: Vi anede ikke, hvad vi rejste ud til, og jeg husker med mig selv, at sproget, det har jeg jo ikke skænket en tanke. Og engelsk, jeg havde kun noget skoleengelsk, det var det hele. Ja. Og det var så godt som ingenting.
2: Og der var ingen, som brugte engelsk i Tanzania?
0: Nej, der var ikke nogen, der talte engelsk i Tanzania dengang. Tanzania var isoleret, så det var jo Swahili.
1: Ja.
0: Så det var bare med at kaste sig ombord i den der lærebog og forsøge at lære noget Swahili.
1: Ja.
0: Men nu her efter nogle 50 år, så har jeg lært det.
1: Ja, og du, I tager afsted to små børn, og et på vej.
0: Ja, nej, det var ikke på vej, når vi rejste, men det kom hun så lidt senere.
1: Ja,
0: ja. Og fordi at det var mit ønske.
1: Ja.
0: Jeg vidste, at når vi kom derud, så ville jeg gerne have et barn mere.
1: Ja.
0: Så det kom. Hun kom.
1: Og blev født i Tanzania?
0: Blev

0: jeg ved ikke, om klokken var 4 eller 5 om eftermiddagen, så siger du til mig, nu skal vi altså afsted.
1: Ja, og det er det var specielt, når vi sad og spiste middag midt på dagen, at det gik op for mig, det er i dag. Og jeg trak det og trak det, jeg sagde det også til dig. Men så havde vi nogle svenske naboer. Ellers var det jo kun afrikanere, som boede omkring os. Men der var nogle svenske naboer, og de havde 2 små piger på alder med de 2 børn, vi havde, og de legede meget sammen. Og så vores børn var deroppe, og så havde de nok sagt det til moren der. Altså, vores baby kommer nok i dag. Så hun kom ned og så til mig. Så stod hun der og så på mig, så sagde hun, I skal køre nu. Hun ville ikke være fødselshjælper.
0: Nej. Og der var en halv times kørsel ud til det bushospital. Ja. Ja. Katolsk, meget lille hospital.
2: Ja.
0: Og med al respekt, men når de der nonner så mig, så bliver jeg bortvist.
2: Ud til højre.
0: Ja. Jeg fik besked på, at du kunne gå op til søsterhuset.
2: Nå.
0: Og så ville de servere dig noget mad.
2: Ja.
0: Så jeg gik op til søsterhuset, og jeg fik serveret noget mad, og jeg var lige blevet færdig med spiset, så kommer den og siger, tillykke.
2: Ja. Men din tjeneste, jeg skifter lidt gear, klokken går, så jeg skal have det hele med.
1: Ja.
2: Din tjeneste som evangelist nede i Tanzania, hvordan begyndte det der? Hvordan kom du i gang med
0: det? Ja, altså alt har jo en begyndelse, ikke sandt? Altså det var en ny kultur, og du skulle lære den helt nyt sprog. Og det tager jo tid, før du kan prædike på et helt nyt sprog. Så det begyndte med, så hjalp jeg indfødte evangelister. Jeg flyttede dem ud i landsbyerne, og så de prædikede, de plantede kirker, og jeg havde en gammel bil og en gammel trailer. Traileren var faktisk et halvt lad fra en gammel Land Rover. Og jeg havde deres seng med, og deres stol med, og deres geder med. For jeg følte, jeg var nødt til at gøre noget. Men så når sproget begyndte at komme, så må du bare være frimodig og gøre noget. Så jeg har stået på markedsplads, og jeg har stået på en taburet, og gjort det så godt som jeg nu kunne, fordi at desuden afrikanerne, de er meget overbærende. De kan jo se, at jeg er fremmed, for jeg er hvid, ikke sandt? Og som hvid mand, der går ned på markedspladsen, hvor der er masser af mennesker, hundredvis af mennesker, så får du en forsamling med en eneste gang, bare står på en sol, og så begynder at råbe og prædike.
2: Ja.
0: Det er jo en fantastisk mulighed.
2: Ja.
0: Du har ikke lydanlæg, du har ikke noget som helst. Men folk ser en hvid mand på en taburet, der står og råber.
2: Jamen, det er også enormt formodet af dig.
0: Ja, men det brændte herinde med mit indre. Ja. Og så fik jeg købt en lille forstærker, som monterede min bil, og en tape recorder, og så monterede sådan en hornspeaker på taget af bilen, og så kørte jeg ud til folk, ud til stammerne, og så begyndte at prædike. Så det begyndte meget, meget, meget småt. Så begyndte det at udvikle sig. Det er jo mange, mange år i udvikling. Til i dag, hvor vores gospel-team er forud, så vi har 110 ansat i vores missionsorganisation, som er på lønningslisten. Men selve gospel-teamet, de er cirka 15 stykker. Og vi har 2 shipping-containers, som er fyldt med udstyr, platform, generatorer, musikinstrumenter og lydanlæg, og det er meget, meget kraftigt. Ja. Det er meget kraftigt. Ja.
2: Men lige så fat i en fortsat årskyld. Han er, nu pludselig siger han, at han er blevet evangelist og rejser rundt. Hvordan oplever du det, at Egon sådan pludselig?
1: Ja, nej, men det vidste jeg jo. Ja. Fordi det havde han jo også gjort i Norge.
2: Ja.
1: Og når vi kom til Tanzania, jeg var jo hjemme hver nat. Men han kørte ud med de lokale folk, og som han siger, hjalp dem med at flytte ting og sager, og begyndte at bruge de der få swahili ord, han nu kunne. Og så det udviklede sig på den måde. Jeg havde jo travlt derhjemme med mine små børn.
2: Ja.
1: Jeg havde så en afrikaner, som hjalp mig lidt med rengøring og sådan noget i huset. Fordi det er en ganske normal ting, at du giver arbejde til nogle lokale, og hjælper dem på den måde, og det var jo også en hjælp for mig. Og på den måde, så fik jeg jo også lært lidt sprog. Så det der, at havde han nu siddet derhjemme, så havde jeg nok tænkt, jamen hvorfor er vi her? Vi gør jo ikke noget. Nej, han var ude hver dag, sammen med de lokale.
0: Ja, og så, hjalp vi dem med, jeg er ikke byggemand, men vi hjalp dem økonomisk.

0: omgås med bygge kirker, hvor der ingen kirker var. Det er så småt. For eksempel, det hedder i Kungi, der var vi for en måned siden en kæmpe stor kampagne. Og derfor, 50 år siden, så en af de indførte evangelister, vi satte derud, plantede en kirke. Og når det var en håndfuld kristne, så spurgte de, om vi kunne hjælpe dem med at bygge en kirke. Så vi forsøgte at skrave nogle penge sammen og bygge en lille kirke og et lille hus til den her familie, som plantede en kirke. I dag, og det er jo det, som er fantastisk, så berigende, er arbejdet jo ekspanderet. Selve stedet har forandret sig. Kirkebygningen, jeg ved ikke, mange hundredvis af mennesker, der er plads i. Og ud derfra i områderne er plantet nye kirker. Så Guds ord siger jo tydeligt, ikke ringeagt den lille begyndelse.
1: Nej.
0: Så det var veldig lille begyndelse for os.
1: Ja.
0: Du skal begynde et eller andet sted.
1: Ja.
0: Og så er du trofast og tro i det. Jamen så Gud vil altid hjælpe dig til at vokse. Du må have med drømmen.
1: Ja.
0: Du ved jo ikke alting på forhånd.
1: Nej.
0: Men du må have drømmen, som driver dig.
1: Ja.
0: Altså, jeg er fiskersøn fra Bornholm, og som dreng så tog jeg også ud i robåden med pilken, ikke? Pirken. Og jeg kunne ikke se nogen fisk der nede i vandet, men jeg kunne lokke dem.
1: Ja.
0: Så det sad der.
1: Du fik med op. Der er et, som, når du læser materiale igennem, jeg prøvede, hvad jeg nu kunne finde, så er der to navne, som kommer frem for mig, som jeg kender, og som mange færing kender også. Det er Peter Madsen og Ove Petersen.
0: Ja. Det var Peter Madsen og hans kone Annelise, som vi afløste, og de rejste hjemme. De var syge, de havde ikke kræfter til mere. Så det var der, vi overtog, og det var vi glade for, du skal jo begynde et eller andet sted, ikke sandt? Ja. Og Ove Petersen, han var på San Geranda, det 110 km fra Singida, hvor vi var. Så vi havde selvfølgelig en del fællesskab med hinanden.
1: Ja.
0: De var der til 1980.
1: Ja.
0: Så vi forlod også Singida, fordi vores arbejde begyndte at vokse, og vi registrerede vores arbejde hos myndighederne.
1: Ja.
0: Du må have en registrering og tilladelse. Og det var et mirakel i sig selv at få, fordi at der var lukket for nye registreringer. Men vi fik det alligevel.
1: Ja.
0: Og derfra så begyndte vi at holde de her store mødekampagner. Og dengang var Tanzania jo ikke så åbent et land som i dag, med alle de gæster, der besøger landet, og turister, som kommer. Og det var ikke så let at få lov til at holde de store mødekampagner. Jo, hvis kirken ejede grunden, så kunne du gøre det. Men for os var det banebrydende, og det var det, vi fik tilladelse til registrering på, så de faktisk kunne ikke hindre os, de kunne ændre dato og så videre. Så vi alle vores store mødekampagner, det er jo store åbne pladser, hvor du tiltrækker folk.
1: Mm.
0: Og det, for mig er det sådan, at evangelistens tjeneste er først og fremmest til verden, og ikke til kirken.
1: Ja.
0: For verden kommer ikke til kirken. Har aldrig gjort, kommer heller aldrig til. Og derfor er der nogen fra kirken, der må gå ud til verden og bringe dem ind. Og efter så mange år, så har vi jo været over hele Tanzania. Absolut over det hele.
1: Mm-hmm.
0: Ikke hver lille eneste landsby, men alle områder. Og et eller andet sted, er det enormt berigende at se tilbage på, at du har dækket en hel nation med evangeliet.
1: Ja.
0: Virkelig dækket det. Og dengang var kirkerne, det var ikke så mange, der var kirker, det var små. I dag er det jo menigheder og kirker over hele landet, hvor som helst.
1: Ja. Jeg læser også, at der vurderes, at der er cirka 1 million tanzanianere, som er kommet til tro.
0: Det er faktisk flere.
1: Ja.
0: Det er nærmere sig i alle fald 2 millioner, som vi har bedt med personligt, som er blevet registreret.
1: Ja.
0: Registreret, det betyder, at man har fået deres navn, så vidt muligt. Adresse er lidt anderledes i Afrika.
1: Ja.
0: Jeg har nemlig et lille hæfte, som alle, der bliver bedt med, men vejleder, får deres navn og adresse, og hvorfor de bliver bedt med.
1: Ja.
0: Og det nærmer sig omkring 2 millioner, som har sagt ja til Jesus for første gang i deres liv, som er blevet registreret hos os. Så ved jeg godt, at så der er altid nogen, og det kan jeg godt forstå, siger, ja, man holder det nu.
1: Ja.
0: Okay. Vi forsøger at gøre det, vi kan.
1: Mm-hmm.
0: Vi kan ikke gøre alt.
1: Nej.
0: Men efter 52 år i Tanzania, så har du en erfaring for, og du kan se tilbage, at det holder. Ja, at der er nogen, som falder igennem. Det sker alle steder.
1: Ja.
0: Plus er Helion.
1: Ja.
0: Han er den bedste opfølger
1: af
0: os alle sammen.
1: Ja.
0: Vi gør det, vi kan. Det skal vi gøre. Han gør resten.
1: Altså, der er jo en stor diskussion med mange troende. Hvor meget holder jeg? Hvor meget holder jeg i evigheden? Ikke? Mange siger, at det holder evigt. Og andre siger måske, ja, lidt tvivl. Ikke? Men i hvert fald har de sagt ja.
0: Ja.
2: Jeg tror, vi kommer til at blive meget overrasket,
1: ja,
2: når vi kommer til himlen. Gud, alle de mennesker, som er der,
1: ja,
2: hos Gud og tilbeder ham. Ja. Vi kan slet ikke fatte og forstå dybden af frelsen, som Jesus gav.
1: Nej.
2: Og Guds nåde. Det er klart, der kommer ikke noget synd i himlen, men der er mange, der tilhører ham.
1: Jeg tænker jo også på, hvordan Jesus demonstrerer det der på korset. Sidste udkald, ikke?
0: Ja.
1: Det sidste udkald, han hænger der ved siden af.
0: Ja.
1: Og han siger bare, tænk på mig, husk mig.
0: Ja.
1: Og så siger han, i dag skal du være med mig.
2: Den der røver
1: der. Kontant afregning, ikke?
2: Ja.
1: Han siger ikke engang, kan jeg blive frelst, eller han siger ikke noget.
0: Nej.
1: Han siger bare, tænk på mig.
2: Ja.
0: Så, det er måske et år siden. Jeg kender jo den bibelhistorie, men for et års tid siden, så pludselig så var det, så, hvis man kan bruge ordet, åbenbaring. Altså, pludselig så jeg noget, som jeg aldrig har set før, og så tænkte jeg, den tanke, den der røver, når jeg kommer til himlen, så skal jeg opsøge ham.
1: Ja.
0: Jeg har et spørgsmål.
1: Ja.
0: Hvordan kom du ind?
1: Ja.
0: Blev du døbt i vand? Vi absolut tror på dåben. Absolut.
1: Ja.
0: Fik du nadvånd? Det ved jeg ikke, hvad jeg er.
1: Nej.
0: Vi tror på nadvånd. Absolut. Ja. Gik du til bibelundervisning? Det absolut tror vi på det.
1: Ja.
0: Så, hvad er det for noget? Bliver du medlem af en kirke eller menighed? Nej. Alt det der, det er rigtigt. Det tror vi på. Det praktiserer vi. Ja. Og jeg har en lang liste, jeg skal stille ham til spørgsmål, og han vil svare, jeg aner ikke, hvad det er. Så vil jeg sige, hvordan i alverden kom du igennem perleporten?
1: Ja.
0: Så er jeg helt sikker på, at han vil sige, ham deroppe,
1: ja,
0: på tronen, han sagde, at jeg kunne komme ind.
1: Ja.
0: Og det skal man selvfølgelig forstå rigtigt, for så er nogen, der siger, nå ja, så kan jo alle komme ind.
1: Ja.
0: Nej, det tror jeg ikke, at man alle kan komme ind. Men i sidste øjeblik, så ydmyger han sig på korset.
1: Mm.
0: Og sagde, tænk på mig.
1: Ja.
0: Han er ingen storbønder om et mirakel eller noget som helst. Men så Jesus kunne ikke være fornøjet med at tænke på ham.
1: Nej.
0: For Jesus, han vidste, at han skulle til paradiset.
1: Ja.
0: Og Jesus kan ikke tænke på nogen, som går fortabt i paradiset. Det vil ikke være paradis.
1: Ja.
0: Så Jesus siger, okay, med alt det, du har gjort, du kan ikke gøre noget som helst om igen. Men når jeg siger, i dag skal du være med mig, så er det noget over noget.
1: Jeg har altid den der tanke om, de hænger på kors, hvordan deres øjne mødes. Hvordan deres øjne mødes, det er ikke.
0: Ja.
1: Jeg får næsten tår i øjnene, når jeg tænker på det. Ikke? De hænger der.
0: Ja.
2: Og jeg tænker
1: og
2: også
1: døden på, nær, ikke?
2: Ja, det er... altså, vi ved ikke, hvordan det er, men når du kommer dertil, hvor du går over grænsen, bare navnet Jesus er i dit hjerte, og det er det, du længes efter at råbe på, så tror jeg, du kunne gå ind i himlen.
0: Ja, det er netop derfor, han, at jeg tror på det, at vores alles tjeneste er så vigtigt, at det er Jesus-centreret.
1: Ja.
0: At du i alle fald forkynder Jesus. Evangeliet er Jesus. Evangeliet er en person. Så mennesker lærer det navn at kende. For jeg tror på mange. Og det er klart, vi forkynder det ikke, som bare lader det stå til. Men mange, uden at vi ved det, de råber på Jesus i sidste øjeblik.
1: Yeah.
0: Jeg ved min onkel, min fars yngste bror, som lå for døden, og hans, ikke min far, men en anden bror, siger til ham, han hed Pauli, du ved, du skal dø. Vær med evigheden. Så siger han, for det første, så ved jeg, skal dø, og det er min egen skyld. Min livsførsel. min livsstil har været alt det forkert. Jeg har drukket for meget, jeg har røget for meget. Så jeg bebrejder ingen, det er min egen skyld. For det andet, jeg har taget ham i hånden, Jesus. Så det skal du ikke bekymre dig om. Vi ses.
2: Ja.
0: Så alligevel,
1: ja.
0: Han er vokset op i kristen hjem og helt ung vendt ryggen til Jesus. Ja. Men fordi han havde hørt om Jesus, der var mange kritiske ting, jeg snakkede meget med min onkel. Og han sagde, virkelig, jeg skal gå op der til de møder deroppe, med alt det, som er sket deroppe. Og det var hans oplevelse, ikke sandt?
1: Ja, ja.
0: Og så han havde vendt ryggen til Jesus, men alligevel, så når han ligger der og skal dø, så havde han taget ham i hånden, og Jesus holdt ham fast.
1: Ja.
0: Så derfor er det vigtigt, at der er kun det navn, som har givet os mennesker. Hvorved vi kan finde frelse.
1: Ja. Han er din side af evangelisten her, meget aktiv, meget, meget, meget aktiv. Din side dernede, når Egon så aktiv, hvordan oplever du det, alt det der?
2: Ja, i det hele taget, så kæmper vi ikke om den der mikrofon, for jeg vil helst ikke have den. Jeg vil helst stå bagved. Og der er nok nogle kvinder, der siger, nå, er du sådan en undertrykt kvinde? Nej, det er jeg ikke. Jeg har den plads, som jeg gerne vil have. For ikke at være religiøs nu, så vil jeg sige, at jeg elsker at have styr på mit hus. Og alle mulige ting, som følger med det, det vil jeg gerne have. Og nu, når vi rejser jo meget, vi rejser simpelthen meget, og det er mig, der pakker kufferten, det er mig, der pakker ud. Jeg kan lide at sådan organisere værelset lidt, hvor vi skal bo. Og Egon, han vil slet ikke have noget med det at gøre, det lader han mig gøre. Ja. Og hvis han så ikke lige kan finde sit lomteklæde eller sin sokker, så siger han, hvor er det hen? Så siger han, det ligger inde på den hylde, du skal bare lige åbne det skab. Og sådan er det altid. Jeg kan lige organisere. Tidligere, der tog jeg også meget del i det organisatoriske i på vores kontor og møder og sådan noget. Det gør jeg ikke så meget mere, fordi det har vi grund folk, der gør for os.
1: Ja.
2: Men jeg kan lide at stå bag ved Egon, og ligesom sørge for, at det fungerer for ham. Fordi så ved jeg, så har han det bedst, når han taler.
1: Ja.
2: Jeg vil bare gerne gemme mig lidt her bag ved ham, og så gøre de der forskellige ting, for det kan jeg lide.
1: Altså, du er faktisk organisatoren?
2: Ja, lidt et eller andet sted, så er de sådan mere praktiske, jævne, dagligdags ting. Ja,
0: i vores organisation i Afrika, hedder du stadigvæk og har stadigvæk titlen som General Manager.
2: Ja.
0: Jeg ved godt, nu igen nogle år, så har vi jo overgivet mange ansvarsområder til afrikanerne, hvilket er helt naturligt, og det har du også.
1: Ja.
0: Men de kommer stadigvæk til dig.
2: Ja, jeg vil også sige, at sådan en ting, nu har vi et sådan pænt stort kontorområde, og der er mange af de ting, der er organiseret der og ordnet der. Det ville ikke have været sådan, hvis ikke jeg havde taget fat i det.
1: Nej.
2: Fordi jeg kan lide det praktiske.
1: Ja, nu hopper jeg lidt i det, fordi tiden går, ikke?
2: Jo.
1: Så må jeg spørge dig, jeg får mail fra dig,
2: ja.
1: Hvor imellem kvinder, hvor du underviser kvinder.
2: Det gør jeg ikke så meget.
1: Men du i hvert fald organiserer det?
2: Ja, jeg har nogle gange haft, jeg har ikke kvindeseminar, det bryder mig ikke om. Men jeg kan godt stå frem og sige nogle ting. Jeg organiserer det heller ikke mere.
0: Jeg tror, måske du tænker på, at vi har arbejdet i Jordan.
2: Ja, i Jordan, det har vi. Og der har jeg talt til de muslimske kvinder, og det skal man gøre med lidt forsigtighed. Mm-hmm. Men jeg har udfordret dem og sagt, hvis jeg skal bede for jer, så må I rejse jer op, og så kan jeg bede for jer. Og det fik jeg vide bagefter, at det var lidt frimodigt gjort, men der var en del kvinder, der rejste sig op.
0: Der var mange hanner.
2: Ja, så det var dejligt.
1: Lidt om det der med, at I arbejder i Jordan. Hvordan begyndte det, Hanna?
2: Det begyndte igennem nogle norske venner, som vi har. Som i og for sig, Egon, han var der først, hvor han på du tale på nogle møder og besøgte nogle kirker. Så var jeg med en gang også, jeg har været med flere gange nu. Og det der med kvinderne, det er i grunden fordi, at kvinderne bliver inviteret ind til den kirke, hvor de får noget mad, som de kan tage med hjem til deres familier, for det er flygtninge. fra Syrien, og nogen kommer også fra Irak.
0: Irak.
2: Ja. Så kommer kvinderne ind der, og så skal de først ind i kirken en halv times tid og sidde og lytte til noget forkyndelse. Og det er der, jeg har været med et par gange og forkyndt for dem. Og mange af dem, når de så kommer ud til den maduddeling, så har jeg stået derude, og så kommer de hen lige så forsigtigt, så vil de gerne have, man beder for dem. Mm-hmm. De kan vise et billede af et sygt barn, eller der kan være andre ting. Og det er simpelthen noget af det bedste, jeg kan gøre. At være med at bede for folk. Det vil jeg gerne.
1: Ja.
0: Altså, jeg har også talt til de her kvinder.
1: Ja.
0: Og det er jo muslimer, ikke?
1: Ja.
0: Og de fleste af dem, du kan kun se to øjne.
1: Ja.
0: Og du må ikke, fordi det er flygtninge, men kirken betjener dem, og det er fuldt lovligt.
1: Ja.
0: Så de kommer for at få mad, og de får tøj, og de får mediciner, og så videre. Men de skal have en halv time ind i kirkelokalet.
1: Ja.
0: Og så når han har talt, så har jeg gemt mig nede i hjørnet.
1: Ja.
0: Så ingen ser mig.
1: Nej.
0: Og jeg må nok sige, at når du tager dem, efter du har talt til de der kvinder, muslimske kvinder, og siger, hvis du vil tage imod Jesus, stå op. At det kunne jeg i hvert fald ikke gøre. Men fordi han er selv kvinde. Og se de fleste af dem, og der er flere hundrede til stede, rejser sig op som et tegn på, at du må godt bede for mig. Man må ikke lægge hænder på dem.
1: Nej, nej.
0: Men du må godt bede for mig, så jeg kan tage imod Jesus.
1: Ja.
0: Det synes jeg er fantastisk.
1: Ja.
0: Er helt fantastisk. Og det gør de. De tager imod Jesus.
2: Ja, det gør de.
0: Ja.
2: Og jeg bare, jeg tænker på det nu, jeg bliver sådan helt vildt, det vil jeg gerne igen.
1: Ja, det er jo en fantastisk mission. Min egen kone, hun har også været i Jordan og i forbindelse med Youth Mission, og set forholdene der. Så det har jeg jo kender lidt til gennem hende, ja. Så det er ikke bare sådan at lige komme ind om.
2: Nej.
1: Det er bestemt ikke, nej. Egon, der er et spørgsmål, der brænder i mig. Det er, jeg har set også videooptagelser, når I har møder, når du har møder. Og der er jo en enorm reaktion, både på frelse og helbredelse. Mm. Og når der er mange mennesker, der snakker om, hvorfor helbreder Gud ikke på Færøerne? Hvorfor sker der så lidt? Og når jeg ser de helbredelser, der kommer derned, hvad er forskellen? Hvad er det, der sker?
0: Ja,
1: skulle sige noget kort om det.
0: Ja, jeg skal forsøge at gå kort. Jeg tror, der er flere årsager, der er flere ting, der ligger til grund for det. En ting i Afrika, altså 70% af Tanzanias befolkning bor i landsbyerne, og langt de fleste landsbyer har hverken apotek, eller læge, eller sygehus. De ting ligger for dem langt væk, og det gør, at når de er syge, så bliver de desperate. En anden ting er, at den åndelige verden for afrikanerne, den er så virkelig, virkelig. De går til troldmanden, de går til troldkvinden, de gør deres offringer, de tror på den åndelige verden.
1: Ja.
0: Hvor det bliver naturligt også at tale om Gud, fordi det er åndeligt. Og så går det til troldmanden, og de bliver ikke helbredt hos troldmanden. Og så når vi kommer og prædiker evangeliet, og jeg er fuldstændig overbevist om, at det er naturligt, at evangeliet inkluderer hele mennesket. Både til ånd, sjæl og til krop. Det hænger sammen, det hører sammen. Det var også det, Jesus sagde, Gud, forkynd evangeliet for al skabning. Lad hænderne på det syge, og de skal blive friske. Og derfor så stormer de frem for at blive helbredt. Og jeg vil næsten... Nej, jeg våger den påstand. De bliver ikke helbredt på min tro, men de bliver helbredt på deres egen tro. De tager det. De er desperate. De har så brug for det. De må have det. Det er ikke som på Færøerne eller i Danmark. Der er sygehus, der er læger og specialister. Og de har det ikke. De er så desperate. Derfor er procentdelen større af dem, som bliver helbredt, end som i den vestlige verden. Og en anden ting, det skete faktisk her på Færøerne for mange, mange år siden. Et møde, hvor vi bad for folk og bad for de syge, og mødet var sådan, ved var slut, der var ikke flere, der skulle bede for. Så kommer en lille pige op til mig og siger, og hun græd, og siger, Egon, vil du ikke gå ned og bede for min mor? Hun er syg. Så siger jeg til, jo,

0: Men hvorfor kommer hun ikke herop? Så siger hun, hun vil ikke. Mm-hmm. Jeg tænkte, jeg kan jo ikke presse mig på. Men den lille pige, hun vandt med et hjert. Mm-hmm. Hendes nød for sin mor. Hun græd over, at hendes mor ikke vil komme op og blive bedt for. Så på grund af hende går jeg ned til moren og siger, jeg kommer her, for det er din datter. Sådan og sådan og sådan. Mm-hmm. Er du syg? Ja. Skal jeg bede for dig? Så drak hun på det. Ja. Så i løbet af samtalen, så siger han, ved du hvad? Jeg er syg, men medicinen gør det sådan, at jeg kan fungere. Og stort set lever et normalt liv, men jeg kan ikke leve uden medicinen. Og hvis du beder for mig, og Jesus helbreder mig, så er jeg nødt til at arbejde. Jeg mister min sygepension. Og det har jeg ikke lyst til. Så mange gange, så kan der være eksempler, der var forhold, som ligger til grund for, selvom du beder for de syge, egentlig så vil de ikke alligevel. Der går jo visse forskellige, her er det bare et tilfælde. Så nu det fik jeg det vide, for jeg fik samtalen, mange gange så ved vi det ikke, hvorfor.
1: Ja.
0: Men der er også mange andre eksempler, hvor folk bliver helbredt.
1: Ja.
0: Virkelig bliver helbredt.
1: Ja.
0: Og så, jamen, så er der andre tilfælde, så ja. Du kan sige, jeg forstår det ikke, jeg fatter det ikke, forstår det ikke, men du må alligevel vælge at tro og prædike og undervise, ja. Og så bare væk for folk.
1: Ja.
0: Der er ikke andet at gøre.
1: Det er dit kald, og det er det,
0: det er mit kald.
1: Også som troende.
0: Ja, ja.
1: Bør gøre.
0: Ja.
1: En anden ting, jeg har set på de film også, I har så altid specielt lille telt, ja. Hvor folk, der er påvirket af dæmoner, kan få hjælp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jeg ved jo ikke, hvem der er besat eller påvirket af dæmoner, for jeg kender jo ikke de mennesker. Nogle gange manifesterer det sig så voldsomt, så du absolut ikke er i tvivl. Det kan foregå under prædikene, men i særdeleshed, når de folk kommer frem for at blive bedt for. Og typisk er, at der bliver en konfrontation, og så bliver der en reaktion. Nogle af dem, de bliver meget fysisk voldelige, og de ved det ikke, at lyset er slukket. For jeg interviewer dem bagefter. De har ingen idé om det. De har en idé om en følelse, der er sket, eller et eller andet. Og en lille pige, du må have 5-6 mænd til at kontrollere det. Fordi ellers pigen vil skade sig selv. Det er den dæmoners hensigt at skade det menneske. Mm-hmm. Og nogle gange så er du, det lyder voldsomt, men det er det også. Men det er for at beskytte dem. Nogle gange må du binde deres hænder og deres fødder. Og du skal passe på, for du kan blive bidt, og det er faktisk farligt. Og alt det findes i evangelierne også. Men det gør man, folk kan jo se på det og sige, hvorfor gør jeg sådan, og hvorfor sådan? Det er for at beskytte dem, så du kan komme til at betjene dem også. Og i de fleste tilfælde, så falder de. De går ned med flaget, for at sige det på den måde. Og vores medarbejdere, de er så trænet og vant til det, så de bærer dem om det telt, eller det hjørne, hvor de betjener dem. Og det kan være meget voldsomt. Og så bliver de sat i frihed, og tager imod Jesus, og så kommer de op og vidner, jeg interviewer dem. Og typisk er, hvad oplevede? Ja, pludselig så, jeg ved ikke, der skete et eller andet, og så vågnede jeg op, derhen i det telt. Jeg har ingen viden om, hvad der skete herimellem. Ingen. Og det er jeg glad for.
1: Ja.
0: Og så kan man sige, hvorfor bærer jeg dem over der? Jo, det er mennesker. Det er ikke til udstilling. Det er derfor, de bliver båret over det. For det er mennesker, som lider så forfærdeligt. De skal da ikke være til udstilling for tusindvis af mennesker. Så det er derfor, de bliver båret over. Plus, at vi har folk, som er trænet til at tage sig af sådan en tilfælde.
1: Ja.
0: Og det er mange. Hvorfor er det mange? Fordi de fleste har været forbi troldmanden.
1: Ja.
0: De fleste.
1: Ja.
0: Fleste.
1: En sidste spørgsmål til dig. Eller måske det sidste, det ved jeg ikke rigtigt. Anna, men I har været så mange år derude. Og normalt så rejser man hjem, nu er man gået til pension, og man skal hjem til Danmark og have det godt. Sådan tænker I ikke? Hvor kan
2: nej.
1: Det være?
2: Ja, nej, sådan tænker vi ikke. Og det er simpelthen fordi, at vi har været i Tanzania i så mange år. Nogle 50 år.
0: Ja, 52.
2: 52 år. Danmark har ændret sig utrolig meget på den tid, og det har vi også. Jeg vil meget, meget gerne til Danmark. Vi har jo børn og børnebørn, og vi har også oldebørn i Danmark. Jeg kan lide at komme til Danmark. Jeg kan lide at gå og handle og sådan lidt forskelligt. Som det kan jeg godt lide. Jeg trives med at være i Danmark, men ikke at bosætte mig. For jeg kan mærke, at Danmark har ændret sig. Folk har ændret sig, og jeg ved godt, at det er også mig selv, der har ændret mig. Og nu alle de år i Tanzania, jamen der er jo kommet noget afrikansk kultur ind i mig, som jeg værdsætter, og som jeg er glad for, og som jeg trives med. Vi har lagt vores liv der. Det er ikke bare 3 år eller 5 år. Det er hele vores liv faktisk, for vi var helt unge.
1: Ja.
2: Så vi føler begge to, at det er der, vi er hjemme. Det er der, vi hører til. Så vi har allerede taget det her op med vores børn, også med vores nærmeste afrikanske venner, når vi dør. Hvis vi dør i Tanzania, de skal ikke tænke på at fjerne os, flyve os til Danmark. Vi vil gerne blive i Tanzania. Men altså, man kunne også være i Danmark eller et andet sted, så afhænger det jo lidt af situationen, hvad det bliver. Det betyder ikke så meget, hvordan krop bliver lagt ned.
1: Nej.
2: Fordi at ånden, den går hjem til Jesus.
1: Ja, den er for længst gået hjem.
2: Den er for længst gået hjem. Ja. Og vi har fået tilbudt Tanzaniens statsborgerskab. Men det er den, og det vil vi simpelthen godt have haft, men vi vil bevare det danske.
1: Mm.
2: Og vi kan ikke bevare det danske, hvis vi bliver tanzanianer.
1: Okay, der er ikke dobbelt.
2: Nej. Og så det gør vi ikke.
1: Nej.
2: Vi bliver ved med at være danskere med et dansk pas.
1: Ja. Egon, altså, når jeg har set dig prædike, så bruger du jo meget energi. Du er ikke en, der står pænt på en talerstol og holder fast i stolen og så prædiker. Det gør det bestemt ikke. Der skal meget energi til. Hvordan kan det være, at du har det?
0: Ja, men altså, det må jo være Guds velsignelse, jeg har meget energi. Det er jo min natur, der er sådan.
1: Ja.
0: Men desuden i Afrika, så kan du ikke bare stå stille. Og,
1: nej.
0: Ja, alt er fuldt af liv i Afrika. Alt er fuldt af liv. Og man demonstrerer sin prædiken med billeder. Og så er det er også evangelistens tjeneste.
1: Ja.
0: Så det er helt naturligt for mig. Og der hvor jeg er kommet til i dag i forhold til den tanzanianske kultur og til sprog, det er, jeg tænker ikke på det længere, men jeg fanger dem. Jeg leger med dem, hvis du kan bruge det udtryk. Kulturelt og sprogmæssigt. Og de opdager det for sent, at jeg har fanget dem.
1: Ja, og så elsker de det.
0: Og de elsker det overalt. Så jeg er kommet frem til også, at man må jo være den, man er,
1: ja.
0: Og ikke forsøge at være anderledes.
1: Nej, det er virkelig vigtigt, det der.
0: Ja, jeg bruger masse energi, så jeg behøver ikke gå hen og løfte noget jern.
1: Nej.
0: Det er emotion i sig selv.
1: Ja.
0: Det er det. Og så vil jeg få til Danmark er vores hjemland.
1: Ja.
0: Men som han siger, vi er så blevet det er så mange år. Plus i Afrika, der kan du få lov at tjene lige så længe du kan, og man har respekt for dig.
1: Ja.
0: Det er simpelthen respekt for de gråhår.
1: Nej.
0: Det,
1: altså,
0: det er helt andet.
1: I Danmark er det helt andet.
0: Ja.
1: Så må man møde, at man er blevet en gammel mand.
0: Ja, sæt dig hen i hjørnet og tis til og ikke genere nogen.
1: Sidder og hygge sig med de andre.
0: Ja. Og den tanke kan jeg ikke holde ud.
1: Nej, det er virkelig også. Det kan jeg heller ikke.
0: Det kan jeg godt nok ikke holde ud.
1: Ja. Han er til sidst her. Klokken, den går så hurtigt. I har lavet en... Der er en plan, en mødeplan, hvis man gerne vil høre mere. Så er det sådan, at i aften, der er et healing-møde. I Chaldam?
0: Ja.
1: Og det er klokken 7, klokken 19?
0: Ja.
2: Ja.
1: Og hvad kan man forvente der?
0: Jamen altså, jeg vil jo prædike lidt selvfølgelig om helbredelse ud fra Guds ord, og så vil du bede for dem, som er syge, som vil bede så.
1: Ja.
0: Og så forventer vi og tror på, at når vi beder, så skal vi få.
1: Amen.
0: At de mennesker, de vil få hjælp, og de vil blive helbredt.
1: Ja. Og så er det... Så er det godt et livens ord seminar.
0: Ja.
1: I var der i går.
0: Vi var der i går. Det er normalt deres bønnemøde.
1: Ja.
0: De kalder det seminar, det bliver ikke så meget seminar som sådan. Altså, jeg vil dele Guds ord, så vil vi bede sammen.
1: Ja. Og så er der menigheden Emmanuel, som har, det er et evangelisk møde.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Og det er så den 17. Det vil sige, det er på onsdag.
0: Onsdag, ja.
1: Og så er der et husmøde.
0: Ja.
1: Et specielt husmøde.
0: Ja. Ja. Ja. Det er, de inviterer nok en gruppe.
1: Og så er der ungdomsmøde i Tjaldam.
0: Ja.
1: Det er lørdag.
0: Jeg synes, det er fantastisk. Den gamle bedstefar. Oldefar. Ja, oldefar. Kan få lov til at prædike til unge mennesker.
1: Det er pragtfuldt.
0: Det synes jeg er helt fantastisk. Ja. Helt fantastisk.
1: Og så på søndag, der ender det så ind i Tjaldam.
0: Ja.
1: Ja. Det er spændende.
0: Ja.
1: Og hvis man ikke, nu har jeg læst det her op, men hvordan finder man det?
0: Det ligger på vores Facebook-side.
1: Ja.
0: Altså Egon Falk og Hanna Espensen Falk. Begge vores sider. Du har slået det op.
2: Ja, på vores Facebook-side.
0: Ja, på Facebook-side, der ligger det.
2: Ja.
1: Så, klokken er 11, det er næsten. Vi skulle have en time til, men så skal jeg det næste program i gang.
0: Ja.
1: Vi siger tusind tak, for at I vil komme, Hanna.
0: Det vil vi meget gerne.
2: Ja,
0: meget gerne.
2: Det var en stor fornøjelse.
1: Ja, og for lov, lytteren får et godt indblik i, tjeneste, hvordan det begyndte, og kan måske associere til hvordan er mit liv? Ja. Hvor kan jeg stå på vognen? Ikke?
2: Altså, vi er jo almindelige mennesker, som har levet et, måske et lidt anderledes liv end mange andre, men vi er bare mennesker med blod og smerte og glæde og alt det, det hører med.
0: Men Gud kan bruge alle.
2: Ja.
1: Og jeg synes, det er morsomt, at egentlig så ligger Gud et kald i Hannas hjerte, som du bliver så fanget ind af.
0: Ja, det. Ja.
1: Og så den der det samspil mellem jer to, som Gud så. Ja.
2: Det fungerer simpelthen så fint, fordi at til at begynde med som missionær, du skal også sige noget, og du skal også gøre noget, altså mig. Og det har jeg simpelthen ikke lyst til. Det var sådan et problem for mig. Så jeg måtte tale med Egon om det en gang, så sagde han, det behøver du heller ikke. Nej. Men jeg har fundet min tjeneste i at stå lidt bagved og tage fat i nogle ting.
1: Ja.
0: Og så, hun hedder Hanna, men i Tanzania så hedder hun Mama Hanna.
1: Og Mama Hanna,
0: ja. Ja, Mama, altså mor.
1: Ja.
0: Og det er respekt og ære, at man bliver kaldt Mama Hanna.
1: Ja.
0: Og Hanna, hun er måske ikke klar over, at hun er, det tror jeg, det er mor for så mange.
2: Ja.
0: Altså, vi har jo 800-900 børn på vores børneskole.
1: Det vil slet ikke komme ind på, at det er det, vi ikke har haft tid til det.
0: Og der er hun mor.
1: Ja.
0: Hun er bedstemor.
1: Hvis man vil læse mere, så er det I-N-O.
0: NLO.
1: Ja,
0: NLO. New Life Outreach. NLO.
1: Ja, NLO.
0: På hjemmesiden.
1: Ja.
0: Kan man gå NLO.dk.
1: Ja. Der står der alt muligt.
0: Ja, der står med. Ja,
1: og der kan man også finde mulighed for at støtte.
0: Ja, det kan man.
1: Ja.
0: Ja, og skrive til os, hvor e-mailadresse er der.
1: Ja.
0: Og det må man gerne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi siger tak for, Hanna og Egon Falk, I vil komme
0: i dag. Tak fordi, at I vil have os.
1: Ja. Og så stor fornøjelse.
0: Og en fornøjelse at være på færgerne.
1: Ja.
0: Virkelig.
1: Vi glæder os til at se jer på et møde igen. Vi kommer. Vi kommer.
0: Ja.
1: Og opfordrer alle, som ønsker forbøn også.
0: Ja.
1: For helbredelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, absolut.
1: Så er det i aften.
0: Ja. Så, ja, også på de andre møder.
1: Ja, på andre møder, Der er altid åben.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Så vi ender med et lovsangsmusik fra Tanzania.

Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står, så vet du det. Langt borte fra merker du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Ja, før jeg har et ord på tungen, vet du det, Herre. Fullt og helt. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Det er for underfullt til å skjønne. Det er så høyt at jeg kan.

God will take care of you, sunger The Oak Ridge Boys. Herren skal hjelpe deg, og vi tverre at halte fram og vi samme om et her vi kose. Hvordan går vi herren er vi åkken, hvordan trofas han er, og hvordan han ikke fylles vi åkken. Vi får høre trippeltrina, vi ibneser sinja sanchen, og vi ursdager hans kom igjen.

over my head. Som Jen Johnson i Bethel Music synger. Og her kommer efter en sanger som hun synger, som heter Goodness of God. Jeg får ikke si oss nekver, han handler bare om hvordan gode god der, og at han trofaster i akkurat livet. Ja, la dere bare høre at han sanger, Goodness of God.

Vi tar til sjansen føringer, og til å være fløve til MC Restorff. Jeg halte nek kunne teke det til og kunne at en gave fra skaper han sånt, at kjattelen i sjånen. Og jeg kom at også om Salm 133, det stender om Guds trofeste. I femte verset stender atan fra og framan fra helder til for somme, og to lekkere håndtøyne av meg. Og salmer 137 en helt enestandende gård og endelig salmer her Herren viser at hvert et mannsbad skapet og hans her mynd og at han som foster sa han og i vers 16 senter som foster sa i egetunne med og i bok tunne stod har atler oppskrivet i det han i åsette vår i arnekar at han enn var kommet som hoksaner tunner i mer dyra bæra god som tar täljande examenlagtare. Och läs salm 123. Det är en så god och gövande salmer. Och i tytranen så färre vi att höra The Oak Ridge Boys och tar färre sinja sanjen God will take care of you.

God will take care of you, sung the Oak Ridge Boys. Herren skal hjelpe der, og vi tverra at halta fram og ut i samme om et her vi kose. Hvordan går vi herren er vi åkken, hvordan trofas han er, og hvordan han ikke fylles vi åkken. Vi får høre trippeltrina, og i Ebenezer synes jeg sannsyn, og i orsdager hans kom igjen.

som du høyrer og jeg kjensler jeg noen, så krasadalten heter jeg Kras, og jeg husker om, vi har jo en av mæt dalt, og jeg nevns krasadalten, og du kan si at det ganske den tonlistelige krasadalten, her som det skal njøtes i ørnen og ikke munnen, og blandet det da, så vil det utslide nok forsøkt. Godt vi tog. Vi tferra, altså, hokusat om contemporary Christian music, det som man sier, poppeter, gåsare en kristelig tonlager, eller hva det kan nevnes, så kommer man ikke uttale om, for at 1850-ne så var en balker som, ja, og ståra mot

Og hesa tónan boa frá at sendingin av VHM fern í luftna. Og í dag hér við Vítjan Jóhann Peter Johannesen og vi fætt også om evne myndelæka. Og tær vær sjóvandi ein ikkje så djupig jokkengong, men så nek som vi nu klarar på ein tøyma. Så velkommen til VHM.